Kana money nika chome. Yes, naende na keta husi kuma UK ya Kangundo. MV ya Katrina wakilalani hani wakuiti na mama pedi. Karo kante vide. Na